gerne træne en mig bier. Vi gerne træne, træne, træne en mig bier. Oh, vi gerne træne en mig bier. Vi gerne træne en mig bier. Vi gerne træne, træne, træne en mig bier. At træne.

når Fido fortæller for en tombis i mig blæber. Net jætter var op sofa, net jætter hot grukker. Er skib og andre zombies. Jeg vidste, hvad I mig.